Hej, du som inte vet vad du ska bli. Ska du bli bandit eller politi? Ska du sparka ball eller stå på ski?